0: Aamu on tunteja.
1: Se donne tunte, kun se tyhjä tunte. Tunte, missä nousi ennä.
0: Aamu on soove. Aamu on mälestusi.
1: Mälestusi, hei, ja hetken valuu sai kuikkoon.
0: Aamu on Eesti.